0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Франції рекорд Гіннеса по найбільшому GPS-малюнку був побитий командою велосипедистів, які проїхали трасу завдовжки 1025 кілометрів, намалювавши своїм маршрутом динозавра. На створення малюнка у французів пішло 43 години та 47 хвилин. Учасники команди розповіли, вони з дитинства мріяли побити світовий рекорд та потрапити до книги Гіннеса. Своїм заїздом вони хочуть популяризувати велосипедний транспорт. Блогер зі Львова вирішив підняти настрій місцевим мешканцям та туристам. Він обшив свою машину килимами та катається містом на килимовому автомобілі, радуючи оточих своєю забавною витівкою. 30-річний львів'янин розповів, що його ексклюзивний автомобіль коштував недорого. «Жигулі», яких називають у народі, були куплені за $400 США, а килими він отримав безкоштовно від своїх бабусь, дідусів та сусідів. За відносно невеликі гроші та за допомогою своїх рідних, він створив унікальний автомобільний дизайн, який привертає увагу публіки. Місцеві жителі та туристи завжди веселяться, коли бачать на дорогах незвичний автомобіль та фотографуються з ним. Він став місцевою пам'яткою та привертає увагу туристів. Однак така незвичайна й оригінальна ідея має свої недоліки. Машина тепер боїться дощу і молі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: ФМ.

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

Хіт FM. Радіо номер один незалежної України.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець ФМ.

Слухаєш, і відпочинок веселіше. Перецепем. Анегуа мове пора вам ваки. Аня черета ти акохіке.

0: На Перець ФМ усе про все. Зараз дізнаємося, як розгладити м'ятий одяг, якщо немає праски. Існує кілька альтернативних способів. Наприклад, скористайтеся феном. Повісьте м'яту річ на вішалку та змочіть невеликою кількістю води. Увімкніть фен і направте струмінь гарячого повітря на проблемні ділянки одягу, акуратно розгладжуючи складки. Не тримайте фен надто близько до одягу, щоб не пропалити тканину. Також замінником праски можуть стати пласкі щипці, які використовують для виправлення волосся. Особливо добре цей інструмент працює на невеликих ділянках, таких як комірці, манжети чи проміжки між гудзиками. А зараз розповім, як самостійно наточити ножі. Досить простим та оригінальним способом можна назвати використання дна керамічної чашки. Непотрібний кухоль переверніть догори дном, обирайте чашки з необробленими краями на дні. Різкими рухами, докладаючи певних зусиль, потрібно провести лезом ножа від ручки до кінця вістря. Це слід повторити кілька разів. Після цього потрібно сполоснути ніж водою та спробувати щось нарізати. Якщо лезо ще недостатньо гостре, процедуру варто повторити. Заточити ножа можна й за допомогою наждачного паперу. Покладіть його на рівну і тверду поверхню, вільний край притримуйте однією рукою, а іншою наточіть лезо, виконуючи ковзуючі рухи. Гострити ножі можна й один об одного. Використовуйте рух стругання тупого ножа по поверхні гострого. Однак цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше. На Перець ФМ усе про все. ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Лауд, твоя сила в мені.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: така красива. Писати все не вистачає слів і сили. Немає, без тебе мене жила мене.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України.

Тобі здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вчителька казала, що я нічого не доб'юся, але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.

0: Реклама на Перець FM. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Запитай, запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода восени любить маленькі сюрпризи. Ми, щоправда, більше любимо бути до них готовими. Отже, прогноз на сьогоднішній понеділок, 5 жовтня. На заході країни хмарно із дощем, 15-17 з плюсом. На сході хмарно, погода плюс 14, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, 17-19 з плюсом в день. На півночі хмарно, дощитиме 16-18 тепла. У центральних областях хмарно, погода 17-19 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 16-18 з плюсом в день. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тож одягайтесь відповідно до прогнозу і слухайте відповідно до настрою. Ми продовжуємо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець ФМ.
1: Вітаємо вас, доброго ранку.

0: Розпочинається ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Тут ми, Марина Клим, я, Саня Димов і ви.
1: Доброго раночку усім, друзі. Прокидаємось, розпочинаємо новий день і новий тиждень. Сьогодні, ба більше, так багато важливих днів. По-перше, Всесвітній день вчителя відзначається саме сьогодні. Потім Міжнародний день лікаря також сьогодні. Всесвітній день архітектора архітектури. Уявляєте, скільки важливих для кожного з нас професій?
0: Налаштовуємося, звісно, на початок ранку, і потрібно бути в курсі всього, що відбувається. З сьогоднішнього дня у нас є така інтерактивність, і ви можете взяти в ній головну участь, стати нашими очами у ваших містах, розповісти нам про затори, бо багато людей слухають нас в автівках. Що оминати, яка ситуація на дорогах? Пишіть нам ці повідомлення. 093-585-4488. От побачили заторчик, написали на Перець ФМ, побачили, що там багато машинок стоїть десь у вас у місті на такій-то вулиці, також пишіть нам. А от близько 20-ї хвилини ми будемо всю цю інформацію озвучувати, щоб допомагати один одному вчасно доїхати на роботу, дітей в школу, у садочок, там куди взагалі, в магазин. Тому беріть участь і ви. 093-585-4488 наш вайбер. Тому запрошуємо вас до цієї активності. Починаємо з випуску новин.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сили безпілотних систем за 3 місяці уразили більш ніж 400 енерговузлів ворога. У межах операції «Кримський рубильник ОВ» за період із 6 липня до 3 жовтня було уражено 456 енергетичних об'єктів. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. Лише за останні 10 діб до цього списку додалися ще 44 енерговузли. Найбільше у Криму – 17 об'єктів, ще 14 припало на тимчасово окуповану частину Донеччини. 6 – у Запорізькій області, 5 – у Луганській. А також по одному об'єкту на Харківщині та Херсонщині. Частину об'єктів уражено повторно, зокрема під станції Засядько на Донеччині та Слов'янське в окупованому Криму. Проте ворог продовжує удари по українським містам. У ніч проти 5 жовтня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. В індустріальному районі міста виникли пожежі, загорілися адмінбудівля та 2 автомобілі. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 6 отримали поранення. Пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. Також є повідомлення, що Російська Федерація атакувала інфраструктуру Запоріжжя та Одещини. Є пошкодження, однак люди не постраждали. Скільки заброньованих? Станом на вересень близько 1 400 000 українців мають бронювання від мобілізації. Найбільше таких працівників зосереджено у переробній промисловості, транспорті та логістиці, а також торгівлі, енергетиці і сільському господарстві. За словами міністра економіки Олександра Кравченка, влітку приблизно 15% підприємств втратили статус критично важливих. Попри це, загальна кількість заброньованих працівників невдовзі знову повернулася до більш ніж 1 000 000. Україна стартує у 4-му турі Ліги націй. Вже сьогодні о 21:45 за київським часом у Словаччині футбольна збірна України проведе важливий матч проти Угорщини. До цього українці вже провели 3 поєдинки. Перемогли Угорщину в Будапешті рахунок 1-0, зіграли 0-0 із Грузією, а потім поступилися Північній Ірландії 0-3. У турнірній таблиці Україна та Угорщина мають однакову кількість балів і поборються за позицію у верхній частині таблиці. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Якщо ви замовляєте величезний подвійний бургер, велику порцію картоплі фрі, 6 нагетсів і при цьому берете колу зеро, ви все робите правильно. Це і є баланс. Ви дбаєте про фігуру, але не даєте їй розслабитися. Кілька грамів цукру, які ви зекономили на напої, обов'язково допоможуть вам відчути себе справжнім прихильником здорового способу життя.

0: Хвилинець FM.
1: 8:16. Вітаємо вас. Доброго ранку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз. На сьогодні прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026».
2: Сьогодні у нас понеділок, 5 жовтня, місяць спадає і зосередженості такої не дає, і практичним справам. Тому день добре підходить для планування, наведення порядку та завершення важливих завдань. Не намагайтеся охопити все і одразу. Краще визначити кілька головних цілей та спокійно рухатися до них. Понеділок – день місяця, тож особливо важливо звернути увагу на свій емоційний стан. Добре провести
1: цей день, звісно, у вашому плануванні, і трохи часу з близькими, подбати про дім, приготувати щось смачненьке або просто дозволити собі повільний вечір без зайвої метушні. Водночас ретроградна Венера вже тримає вас у всіх питаннях – кохання, фінансів, і от у цих питаннях краще не поспішати. Старі почуття або незавершені ситуації можуть знову нагадати про себе. Не робіть різких висновків, дайте собі час для того, щоб зрозуміти, чого ви насправді хочете. А більше щоденних підказок ви можете знайти в астрологічному щоденнику від «Біромакс». Далі інформація на правах реклами. А ви вже знаєте, що склади «Біромакс» та «Зібі» знищено. Ми просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та «Біромакс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Біромакс». Сайт «Біромакс» вже працює.
0: Гороскоп на Перець FM.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.
4: 4-5-6-8-2-6-0.
5: Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
6: 8:22 розкажемо інформацію актуальну на дорогах столиці. В Києві утворилися затори, зараз 5 балів, особливо складно проїхати з лівого берега на правий.
7: На Подільському мосту у бік правого берега є також затор. Громадський транспорт також затримується, будьте уважні.
6: Вчора під удар потрапив Північний міст, було влучання безпосередньо в дорожнє полотно, тому ситуацію на переправах сьогодні особливо варто враховувати під час планування вашого маршруту.
7: Ну і є обмеження на Броварському проспекті, адже там від 3 до 31 жовтня частково обмежили рух через ремонтні роботи. Тож ремонт триває. Також на Європейській площі таки є до 19 жовтня рух, там частково обмежений.
6: Стоїть вулиця Щербаківського, в заторі в сторону метро Нивки тягнуться машини на Берестейському проспекті біля метро Берестейська в сторону центру і плануєте маршрут заздалегідь, бережіть свій час. Розказуйте про затори у ваших містах на наш Viber 093-585-4488. Легкого вам маршруту за кермом.
5: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
8: Реклама.
9: А ви молодець.
10: Я?
9: Так.
10: За що?
9: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
10: Оце я розумію комплімент.
8: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама. Якщо то

0: 8 година 26 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут у студії. Ми з Маринкою сидимо, і у кожного вихідні пройшли по-своєму. Але от однозначно є людина, в якого відбувся справжній експіріанс і достойний своєрідної екранізації. Хоча ближче до кримінальних хронік. Історія, от мені здається, що після якої київські трамваї, мабуть, ще довго перевірятимуть документи у пасажирів.
1: Що ж там таке трапилось?
0: Не знаю, з чим це пов'язано, як взагалі виникла ця думка. Можливо, людина просто давненько не каталась на трамваї. 20-річний хлопець. Він добре на підпитку в п'ятницю був. І вирішив, що звичайної вечірки йому недостатньо. Він заліз в кабіну трамвая, просто на території депо, завів його і поїхав кататися Києвом в напрямку Бориспільської.
1: Оце так добре, він так п'ятницю відсвяткував.
0: Розумієш, пасажирів, на щастя, не було, а от у диспетчерів, схоже, вечір одразу став цікавішим. Щоб зупинити цього водія вихідного дня, довелося повністю вимкнути електрику на лінії. Уявляєте собі?
1: Мати Василева.
0: От, і схоже, що чоловік вирішив, якщо вже п'ятниця, то без пересадок прямо до пригод. Ох, не знаю, що його саме спонукало і про це не повідомляється. Повідомили лише, що він слюсар, от, за своєю професією.
1: Ну, як він, це? Можливо, хотів якось, знаєш, нову професію для себе здобути.
0: А може
1: здобути.
0: Починати щось нове?
1: В 20 років він ще шукає себе.
0: Можливо, можливо і так. Сподіваємося, що сьогодні у вас все піде за вашими планами, які ви запланували. А ми допоможемо.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: А 8:36 хвилина на нашому студійному годинничку. І от я впевнений, що ви щось хороше запланували на сьогодні, на старт нового тижня, на новий день. І от нехай це все збувається.
1: І перевіряйте свої маршрути, щоб ніде там не стати в затор. От як в Китаї, там взагалі золотий тиждень. От в цей час дороги просто перетворилися на дуже довгий, повільний атракціон.
0: Там роздають золото, золоті зливки водіям.
1: Та ні, не зовсім. Через святкування такого дня утворився в КНР мільйони китайців. Вони одночасно вирушили у подорожі. І лише за перший день 334 мільйони поїздок і майже 90% автомобілями це зробили. Ну і відповідно, коли таке величезне навантаження і стільки людей користуються і намагаються кудись виїхати, на деяких трасах водії за годину долали 500 метрів.
0: Ой-ой, лишенько.
1: Ну просто пішки швидше дійти. 9 годин дороги і можна пишатися собою. Ще трохи і сусідній район вже нібито і за горизонтом. Але ж звісно, що для нас це взагалі не новина. Ми розуміємо, що зараз особливо коли от з мостами така ситуація, та й просто коли понеділок у столиці, то ця історія, вона не звучить як щось таке фантастичне, але китайський масштаб справді вражає, бо за тиждень очікують понад 2 мільярди поїздок. Тож затори об'єднують, так би мовити, народи в різних-різних куточках нашої планети. Просто десь стоять у заторі з кавою, а десь з локшиною. От і вся різниця.
0: Так, з заторами також будемо розбиратися ще попереду. І от з погодою на сьогодні. За 3 хвилинки в ефірі.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. 5 жовтня в Україні переважатиме хмарна із проясненнями погода. У більшості регіонів істотних опадів сьогодні не прогнозують.
3: Щодо температурного режиму, то сьогодні в середньому по країні очікується від 20 до 22 градусів тепла. У центральних західних регіонах переважно від 16 до 20. На півночі близько 14-17 градусів із позначкою плюс. У східних областях температура становитиме приблизно 15-19 градусів тепла. У Києві сьогодні, 5 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. В день температура прогріє повітря від 15 до 18 градусів тепла, а просто зараз у Києві хмарно і температура повітря плюс 12.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: А 8 година 49 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. І от справді є такі технології, що ми кожного дня уже важко собі уявляємо без них. Наприклад, Face ID. Подивився собі на телефон, він тебе відсканував, або, не знаю, в домофоні, да, зараз також є Face ID, що не потрібно прикладати там якісь пікалки, чи як ти називаєш?
1: Чи пальчик.
0: Пімпочку, так, просто подивився і воно відкривається. А ми ж в ранковому шоу «Підзарядка» розбираємося, намагаємося розібратися, як працюють різноманітні технологічні штучки, так би мовити. Отже, як працює Face ID, розкажемо вам за 4 хвилинки. Будьте з нами.
2: На Перець FM. Море.
1: Ой, дівчата, іноді так хочеться великого кохання, а іноді просто піци. Ну от, як зараз.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Берчиком.

0: скинь, і день почни. Підзарядка. На Перець ФМ.
1: 8:53. Вітаємо вас, доброго раночку. І от знаєте, щось повинно зранку бути таке, що, ну, надихне, викличе посмішку, дуже-дуже миле. І тут нам на допомогу прийшов столичний зоопарк, який опублікував милі світлини своєї зірки з кавунами.
2: Отакої.
1: Так.
2: А що за зірка?
1: Це Лілі. Вона головна бегемотяча красуня київського зоопарку, яка зараз із неабияким задоволенням ласує сезонними кавунами. До Києва вона приїхала в 2016 році зовсім манюнькою, такою манюсінькою. І важила всього 250 кілограмів. От така от манюнька.
2: Ой, клас! От би мені так казали. Манюнька. 250
1: це
2: кілограмів.
1: Як 5 марин. Уявляєте собі? Минуло 10 років, і тепер перед нами майже 2 тонни величі. Щодня Лілі з'їдає близько 60 кілограмів корму, а влітку має справжній курорт. Просторий вольєр, басейни, навіть літній душ. Ну, а зараз кавуни, якщо хтось думав, що сезон кавунів закінчується, то Лілі категорично із цим не погоджується. Нехай живе красиво, їсть смачно, купається і насолоджується життям. От
2: я
1: така
2: погоджуюсь
1: вона.
2: З тою Лілі. От ми, для мене важливо, щоб кавуни були цілий рік. Я обожнюю кавуни. Я можу їх їсти, пити, вмиватися, ними, що завгодно робити. Обожнюю. Але от одразу згадується Мадагаскар. Оця бігемотіха, якось я собі її приблизно так уявляю.
1: Приблизно так і є.
0: Наперед тебе. Заряджайся, не зупиняйся.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події саме зараз я, Наталка Роксі, вітаю. Далекобійні дрони дають результат. Понад 51% російських нафтопереробних потужностей наразі виведено з ладу внаслідок далекобійних ударів сил оборони. Серед нещодавно уражених підприємств – Московський, Ярославський, Пермський, Саратовський та Сизранський НПЗ, а також Кінєв, Устлуга та Ільський НПЗ. У Міноборони зазначили, що наслідки ударів накопичуються та впливають на здатність Російської Федерації забезпечувати свої війська. Цього року Україна втричі наростила виробництво та закупівлі далекобійних ударних дронів. Окупанти атакували промислову інфраструктуру Одещини. Виникла масштабна пожежа. На місці фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС провели обстеження території. Небезпечних речовин не виявили. Радіаційний фон в нормі. Загалом уночі протиповітряною обороною збито та подавлено 172 ворожі дрони. Росія запустила по Україні 205 безпілотників, зокрема 49 реактивних. На жаль, є влучання на 13 локаціях, ще на 3 – падіння уламків. Можна розраховувати на подальшу підтримку. На виборах до парламенту Латвії перемогла проукраїнська партія «Об'єднаний список» прем'єра країни Кулбергса. Вона отримала 41 мандат. Президент Володимир Зеленський привітав прем'єра з перемогою та заявив, що Україна цінує підтримку Латвії. Перехоплювачі шахедів та допомога енергетиці. Мерц оголосив про новий пакет допомоги Україні. Німеччина надає Україні новий комплексний пакет підтримки загальним обсягом більш ніж 1 мільярд 300 мільйонів євро. Туди увійдуть зброя, гроші на допомогу енергетиці перед зимою та фінансування виробництва перехоплювачів проти реактивних безпілотників. Також канцлер ФРН заявив, що Німеччина хоче прискорити вступ України до Євросоюзу і працюватиме над цим у Брюсселі. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Навіть важко повірити в те, що сьогодні вже 5 жовтня на календарі. Ну, начебто вчора був ще вересень. Ти навіть серпень.
3: Ти уявляєш, у мене дитина вже така. Вона, знаєш, довго це не намагається щось там відпустити, так би мовити, літо минуло, вона вже мені вмикає джингл белл.
2: Прекрасно. Десь там починає співати Мірая Кері, так?
3: Да.
2: Трішечки
3: натякає. Відлуння такі вже починаються в голові.
2: Ну, слухайте, давайте от поки що насолоджуватися осінню. Мені от це сподобалось. Я нещодавно проїжджав на якійсь вулиці і там влаштували оцей от декор. Декор із гарбузів. Просто, я не знаю, не зовсім до Хеллоуіну. Я так розумію, що у нас зараз нова мода пішла. Просто осінні гарбузи.
3: Ну так, врожай.
2: Врожай такий, так. Але це виглядає справді класно, багато оцього жовтого, такого помаранчевого кольору. І ти розумієш, що от вона от така осінь потрішку до нас приходить. Нехай вона буде теплою та спокійною. От як і сьогоднішній день.
3: Та, друзі. Підзарядка.
0: Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо вам подарували якусь непотрібну дрібничку, яка вам зовсім не подобається, не поспішайте її викидати. Створіть специфічну шафу реінкарнації. Через півроку передаруйте це комусь іншому. Це не жадібність. Це екологічний підхід та кругообіг речей у природі. Головне – не повернути подарунок тому, хто його вам вручив. Хоча це теж був би епічний фінал.

0: 9 година 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. І оце от постійне випробування між міленіалами і зумерами. Різноманітні ситуації, які можуть викликати подив або навпаки даватися нам із легкістю, але з різних сторін. І сьогодні ми будемо розглядати з вами ситуацію, коли подарунок відкривати одразу, чи треба знімати відеорозпаковку, так би мовити, відеоогляд цього процесу?
1: Ну, от міленіали знають, що хороший тон, побачив, відкрив, подякував і все. І користуйся.
0: От ти так думаєш?
1: Ну, я думаю, так, міленіали роблять саме так.
0: От, отримали подарунок. Міленіал, ой, дякую, відразу відкриває коробку. Зумер спочатку шукає хороше світло, знімає сторіс, показує упаковку, реакцію друзів. І тільки потім відкриває подарунок. А що ж каже етикет?
1: Ну, а етикет каже наступне. Подякувати потрібно обов'язково одразу, звісно. А фотографувати подарунок можна, якщо це доречно, звісно, і не змушує дарувальника чекати півгодини, а то й більше, поки ви там виставите світло. Бо подарунок – це все ж таки не контент, хоча зумер може переконати вас у зворотньому.
0: Але щось мені здається, що, знаєш, при виборі подарунків також цікава тема на майбутню нашу рубрику. От що дарувати, що люблять дарувати міленіали і що люблять дарувати зумери? Щось мені підказує, що міленіали люблять дарувати гроші.
1: Ну, а зумери просто сертифікати, знаєш, на що завгодно.
0: О, бачите, але вже це справді тема для наступного нашого випуску. Це підзарядка. Доброго ранку.
2: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: 4-5-6-8-2-6-0.
4: Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
5: Доброго раночку, кому за кермом. Зараз розкажемо, яка ситуація на дорогах міста. У столиці зараз 5 балів. Затор на вулиці Щусева через ДТП.
6: Через ремонт також утворився затор на Європейській площі. Там до 19 жовтня буде отака ситуація з ремонтними роботами. На Подільському мосту у бік правого берега також затор. У напрямку лівого берега проїзд значно вільніший.
5: На мостах особливо варто враховувати час планування маршруту, коли виїжджаєте. Серйозна аварія сталася неподалік Княжича в напрямку Борисполя.
6: Тож плануйте свої маршрути заздалегідь. Бережіть свій час і пишіть про затори у ваших містах на наш номер Viber 093-585-44-88.
4: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
2: Реклама.
7: А ви молодець.
8: Я?
7: Так.
8: За що?
7: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
8: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: 9 година, 26 хвилина. Вітаємо вас. Новий тиждень стартував. Підзарядка тут в ефірі Перець ФМ.
1: І от пам'ятайте завжди, що якісь фізичні особливості ваші, вони взагалі не мають значення. Головне мати такий характер, що ви цього хочете. І ви обов'язково цього досягнете. Це доводить навіть Національна гвардія Мексики. Бо там з'явився новий рекрут. І це Чихуахуа. Так, на ім'я Командо. Йому 13 місяців, зріст лише 21 сантиметр, вага 7 кілограмів, справжній спецпризначенець. Нічого не скажеш, правда, такого кишенькового формату. Командо вже отримав мініатюрне захисне спорядження та навіть камеру на голову. Його готують до пошуково-рятувальних операцій, а поки що головна місія – це школи, публічні заходи та підкорення людських сердець, очевидно. І, схоже, із цим він справляється найкраще, просто блискуче. Бо іноді, щоб нагадати людям, що за формою ховається звичайна людина, достатньо просто поставити поруч маленького чихуахуа у формі. О! І буде отакий шериф, розумієш, Національної гвардії.
0: Я так розумію, що там і форму для нього спеціально зробили таку.
1: Ну так, так.
0: Нічого собі, оце дуже-дуже мило. Бачиш, мені здається, що інтегрувати тваринок в свою діяльність, свою професійну діяльність, це завжди мило. Нам треба теж у студію когось.
1: Давай. Давай візьмемо якогось єнота.
0: О!
2: Підзарядка! Почни день правильно! На

0: Інста-сторі. Як завжди, наші зірочки постійно щось постять свої інстаграми, чимось діляться таким цікавим, милим, резонансним, а ми вам розповідаємо. Леся Нікітюк, наприклад, вона от розповіла про фрази, які найчастіше використовує зі своїм однорічним сином Оскаром. І вони справді дуже-дуже кумедні.
1: Ну, от що вона пише? Не біжи туди, це така часта фраза. Ну, нащо ти йому хвоста крутиш? Ну, це я і зараз роблю. Скоро будемо спадки. Не розкидай. Сам-сам. Це табуретка, а не машина. Як завжди, це все в іронічному стилі написала Леся Нікітюк.
0: Телеведуча часто публікує світлини своїм хлопцям, але ж з ракурсів, які не дозволяють побачити обличчя. Інтригує Леся нас, але от знаєш, оце от така практика спілкування, вона от дуже і дуже мила. Леся, дякуємо, що тримаєш наш настрій. А тут далі закордонна ситуація, Маринка.
1: Ау.
0: Тут місце звільнилося.
1: Та ти що?
0: Мати 4 дітей Ілона Маска заявила про несподіване розставання.
1: Опа.
0: Про зміни у стосунках стало відомо після того, як користувачі помітили, що мільярдер відписався від Шиванзіліс у соцмережі X. Жінка зізналася, що любила Ілона більше за життя і натякнула, що розрив став для неї несподіванкою. Вона написала так: «Важко, всього за тиждень і зовсім несподівано перейти від стану закоханості до розставання, але іноді так буває». Ну і нагадаємо, що у пари 4 дітей, близнюки Страйндер і Азур, донька Аркадія, син Селдон Лікург і загалом Ілон Маск має 14 дітей.
1: Ну, таке собі місце звільнилося, я тобі хочу сказати. Дякую, звісно, але ми просто поспостерігаємо, жінку обіймаємо. От бачиш, як буває.
0: От так от. Ну, а ми, як завжди, запрошуємо вас в Instagram і TikTok перед FM. Переходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте.
2: Інста-сторі.

0: погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні. Що зазначають нам синоптики? 5 жовтня в Україні буде переважно хмарно з проясненнями. В більшості регіонів істотних опадів сьогодні не очікується.
2: Найтепліше буде сьогодні у південних областях. Там в день температура прогріється до 20-22 градусів тепла. У центральних західних регіонах очікується переважно від 16 до 20 градусів тепла. На півночі близько 14-17 градусів. У східних областях сьогодні температура становитиме від 15 до 19 із позначкою плюс. У Києві 5 жовтня буде хмарно з проясненнями. В день температура буде від 16 до 18 градусів тепла, а зараз у Києві ясна погода і температура плюс 12.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчата, іноді мені здається, коли я кажу Серёже, роби, що хочеш, то для нього це ніби квест на виживання.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: обличчя, і вже встановлюються на різних і дверях, і входах, там, куди тільки не встановлюються. Але ж ти знаєш, от буває таке, що ти якось прокинувся зранку в такому стані, що він тебе і не впізнає.
1: Угу.
0: От бувало у тебе, Сашко?
1: Ну, в мене, от коли там окуляри, наприклад, якісь такі супермодні я вдіваю, в мене не розпізнає.
0: А, ну то ти не зрозумієш, значить, про що я? Але ж як зрозуміє, як працює, точніше, ця якраз технологія Face ID? Як телефон розуміє, що це саме ви, навіть коли ви, от, наприклад, в окулярах, як Сашко? Ви просто дивитеся на телефон, і він вже ніби знає, що це саме ви. А телефон, насправді, використовує спеціальну камеру, яка створює своєрідну 3D-карту вашого обличчя. Вона враховує форму носа, очей, підборіддя та інші особливості. Потім телефон порівнює цю карту з тією, яку зберіг під час налаштування. І окуляри, зачіска чи навіть трохи інший вигляд зазвичай не заважають, бо система шукає не зачіску, а якраз такі особливості вашого обличчя, які вам притаманні.
1: Ой, ну це справді як диво звучить. Хоча от ми цією технологією вже користуємося, ну, кожного дня так 100%. Нехай ваш Face ID вас розпізнає. О 10:00 у нас свіжий випуск новин. Будьте з нами.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Удар по аеродрому Ханська. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків нічного удару по російському військовому аеродрому в Республіці Адигея. На кадрах видно сліди ураження на території об'єкта. Атака на аеродром відбулася в ніч проти 4 жовтня. Після удару Служба безпеки України заявила про знищення 2 російських бойових літаків, винищувача Су-35 та фронтового бомбардувальника Су-34. Британці без бомбардувальників. США вивели всі бомбардувальники з британської бази після підозри в підготовці теракту. Виведення відбулося на тлі розслідування ймовірної підготовки теракту. Загалом у справі затримали 6 людей, яких згодом відпустили під заставу. Серед них 25-річний чоловік із британським та іранським громадянством. Британський прем'єр Енді Бернем заявив про вагомі ознаки причетності Ірану. Тегеран відкидає звинувачення. Британія ж дозволяла США використовувати «Фарфорд» для ударів по іранських ракетних об'єктах, з яких атакували судна в Ормузькій протоці. В Україні дефіцит у 4 мільярди доларів. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі має близько 4 мільярдів доларів дефіциту, який необхідно закрити для фінансування

0: потреб держави. За його словами, Міністерство фінансів розуміє, де можна знайти близько 3 мільярдів із необхідної суми. Однак відповідних домовленостей поки що немає. Зеленський також додав, що є політична воля наблизити отримання 12 мільярдів доларів кредиту наступного року. Снігур з розгромом увірвалася до 1/8 фіналу супертурніру WTA-1000 у Пекіні. У третьому раунді українка Дар'я Снігур у 2 сетах завдала розгромної поразки представниці Австралії Тайлі Престон. Крім Тайли, Дар'я в Пекіні також обіграла Катажину Каву та Жасмін Пауліні. Її наступною суперницею буде 4-та сіяна нейтральна Міра Андрієва. Зазначу, що Снігур вперше у кар'єрі зіграє в 1/8 фіналу змагань категорії WTA-1000. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Вітаємо вас із настанням нового робочого тижня. Вітаємо вас із понеділком. Вітаємо вас тим, що новий день розпочався. От пишіть нам повідомлення, можливо, ви хочете комусь передати привіт чи привітати когось. На наш вайбер 093-585-4488. 7 годинці, це доречно.
3: Ну, а сьогодні у нас ще з вами понеділок, ми не забуваємо, та? Тому сьогодні ще чекають на нас активності, Василеві пироги, і гості сьогодні такі будуть неймовірні, нові у нас.
2: Так, так, сьогодні учасник фабрики «Зірок Дикий» завітає зі своєю кураторкою Машою Кондратенко, тому чекаємо на цю компашку, хочеться все дізнатися з перших вуст. Ну і, звісно, бажаємо вам вдалого початку нового дня.
1: Лови енергію, живи яскраво!

Якщо у вас о 10 вечора раптом з'явилося бажання почати нове життя, вивчити китайську або перемити вікна, терміново лягайте спати. Це небезпечний стан, який може призвести до втоми наступного ранку. Дочекайтеся ранку. Якщо бажання не зникло, а воно обов'язково зникне разом із дзвоном будильника, тоді й будете підкорювати ці вершини.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: А також новини, які викликають усмішку. У США знайшли справжню черепашку з двома головами. Це крихітне дитинча ромбічної черепахи терапіни вагою лише трішки більш ніж 5 грамів. І в нього дві голови. Цей вид перебуває під загрозою зникнення, і кожне таке народження ще й цінна можливість для науковців дізнатися більше про цих дивовижних тварин. А тут ще й такий цікавий момент.
2: Ну, а шестирічна Лянь Юньї двічі за 3 дні побила світовий рекорд зі складання кубика Рубика 3x3. Спочатку вона впоралася в середньому за десь приблизно там декілька секунд, а от пізніше у неї взагалі це вдалося зробити за 4,52 секунди. 6 років, а вже 2 світових рекорди вона собі здобула.
1: А от у Смітсонівському музеї зберігається устриця, яка приросла до зубного протеза. Протез знайшли ще у далекому 1898 році, і устриця фактично просто прикріпилася до твердої поверхні і, схоже, обрала собі дуже незвичайний будиночок. Ось так звичайний протез перетворився на цілу музейну легенду, яка от вже понад 100 років зберігається спеціальним експонатом.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні! Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.
5: 456-8260. Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє. Дорога під контролем. Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
6: Так. Подивимося і передамо вітання всім, хто за кермом. Зараз розповідаємо, яка ситуація на дорогах столиці. 5 балів.
7: Так, затори 5 балів на вулиці Олени Таліги, ДТП в сторону Дорогожичі. Зважайте на це. На проспекті Лобановського також повідомляють про затор. І на Володимира Брошка також ДТП.
6: На кільцевій дорозі затори з повітряних сил в напрямку Глушкова, а на Голосіївському проспекті також повільний рух. Плануйте свій маршрут заздалегідь і бережіть свій час.
5: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
0: Реклама.
8: А ви молодець.
9: Я?
8: Так.
9: За що?
8: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
9: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так. Сьогодні понеділок. І от прям з понеділка потрібно ця от наша класна місія – накормити слухачів, накормити ваші команди, з якими ви працюєте, проводите свої кава-брейки.
2: Так, друзі, ми збираємо повідомлення від вас. Ми просимо, щоб ви написали, з ким у вас відбуваються такі посиденьки на роботі, з колегами, ім'я цих колег, компанію, в якій ви працюєте. І навзаєм ми вам даруємо смакоту від «Василевих пирогів».
1: Отже, всі номери в мене тут так з байливістю забиті в наш рандомайзер. І він визначає випадковий сьогоднішній номер. І сьогодні такими цифрами завершується номер телефону 6656. Угу, красиво. У мене підписано Лєна. А от яке повідомлення. Доброго ранку. Дуже любимо посиденьки з дівчатами. Нас п'ятеро, бухгалтерія.
2: Вітаємо.
1: Наші улюблені.
2: Прекрасно.
1: Будемо раді посмакувати пиріг. Клас. І я, до речі, бачу, що ця компанія до нас доволі активно пише. І от нарешті випадковим чином ваш номер обрали. Тому, Лена, вітаємо. Привіт дівчатам. Василеві пироги летять до вас.
2: Вітаємо і нагадуємо, що не сумуйте, якщо сьогодні ви нам писали, але не перемогли, тому що ми чекаємо ваші повідомлення знову і вже в середу розіграємо нову смакоту.
3: Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики, в Україні переважатиме хмарна з проясненнями погода. У більшості регіонів істотних опадів сьогодні не прогнозують.
3: Щодо температурного режиму, то сьогодні в середньому по країні очікується від 20 до 22 градусів тепла. У центральних, західних регіонах сьогодні переважно 16-20 із позначкою «плюс». На півночі – близько 14-17 градусів тепла. У східних областях температура становитиме від 15 до 19 градусів. Київ. Сьогодні, 5 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. В день приблизно 16-18 градусів тепла, а просто зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: заряджайся зранку. Підзарядка.
1: Ми шалено вриваємося в понеділок, раді зустрічати в нашій студії гостей. Сьогодні у нас Маша Кондратенко, наша коліжаночка, наша улюблена подружка, але не сама. Сьогодні вона з Диким.
2: Так.
3: Добрий день.
1: Сашко, привіт. Ну, зрозуміло, що сьогодні поговоримо про фабрику зірок.
2: Звичайно.
1: Після всіх цих перипетій, які сталися з тобою, як ти взагалі, Саш?
3: Я добре. Почуваюся добре. Я сьогодні поспав хорошо.
1: Хто не слідкує? Сашко потрапив в номінацію на вибуття. Але от за допомогою глядачів здобув найбільшу цю... Як правильно, Маш, ти мені допомагай?
2: Кількість,
1: ти ж там більше...
2: Кількість голосів.
1: Так. І залишився. От ти коли тоді був, що ти тоді відчував?
3: Коли я потрапив в номінацію, то було лячно, але я відразу швидко згадав текст, мелодію, слова, включив свою іншу ліричну сторону і просто відпустив все, як є. Не всі ноти мені там подобаються, але посил
2: але
3: пісні був чудовий.
2: Я дивилася.
3: Ви дивилися?
2: Я дивилася, мені дуже сподобалось, чесно. Я от прямо хотіла за тебе голосувати, я просто пізно, знаєш, вже пізно.
4: Не проголосувала?
2: Да. Не, просто я вчора подивилася цей другий ефір, ну вже з дитиною. Дитина просила тобі передати вітання, обожнюють.
3: Дякую.
2: Просто тебе. Слухай, а які були відчуття, ну, от знову ж таки, оцей емоційний момент, та, коли голосують і всі учасники, фабриканти, і ти отримав в одну зірку. Ти якось з ними це поговорив?
3: Ні. Я поважаю їх вибір. І я розумію, що кого більше обрали.
4: Я не поважаю.
2: Я теж.
4: Це було дуже розумітельне.
3: Прикол в тому, що у мене з усіма більш-менш хороші стосунки. День, коли є недомовленості, але все хорошо. Але ребята потім самі до мене підходили, виправдовувалися, казали, що тобі зробити, що допомогти? Ми помилились, ми почули Ліліт. Я кажу, ребята, у вас ваш вибір є ваш вибір. Зараз, наприклад, в нинішній номінації у нас такі страсті в колективі почались саме через те, що хтось починає ображатися.
2: Починається ж ця конкуренція.
3: Да.
2: Але я думаю, знаєш, що це якраз ознака того, що вони відчули, що в тобі достатньо сили, що ти можеш перемогти, і тому когось іншого намагались врятувати. Я це так розцінила.
1: А мені здається, що тут ще свою роль грає Маша, як такий твій кардинал за спиною, яка тебе максимально підтримує, веде. Взагалі, от з чого почалося ваше спілкування? Маш, тобі запропонували взяти когось з учасників. Чи як це відбувається? Чи тобі сказали?
4: У мене вибору не було, але насправді я дуже рада, що сталося все саме так. Сказали, що от є такий Олександр Дикий, якому потрібен медіанаставник. І ми пішли знайомитись з Олександром, і сталося так, що він одразу, коли тільки сказав, привіт, я Маша, я твоя медіанаставниця, він каже, а я вас не знаю.
1: Клас!
4: Боже, я думала, це буде важко. Я думала, що дуже нам довго треба буде розкачуватись, знаходити якісь, ну, спільну мову, розуміти одне одного, але все склалося набагато краще, я б сказала, просто неймовірно, бо ми з Сашою такий супер тандем, я там щось йому раджу, і Саша дослухається, я теж дечому вчусь в Саші, тому, коротше, супер класний меч, я задоволена.
1: Угу. В чому взагалі полягає твоя участь як менторки? От тим слухачам, які не розуміють, чого Маша Кондратенко разом з учасником «Фабрики зірок»?
4: Ну, напевне, саме для Саші мені було дуже важливо пояснити, що соцмережі – це важливий спосіб розказати про свою творчість. Бо в мене є розуміння, що дуже не хочеться там ці виставляти тік-ток і все-все-все. Але це зараз метод заявити про себе, щоб люди почули твою творчість. Тому ми займаємось і зйомкою тік-токів, і там розумінням, що деякі посилання закріпити в день релізу, що кому розкидати. Ну, коротше, багато-багато
1: ціла
4: всього.
1: Така внутрішня робота.
4: Так.
3: І Маша все це знає.
2: І Маша все це робить. Ми тільки прийшли
4: Маша
2: до студії, вони влетіли. Маша вже вмикає відео, все знімається, усі до прямі ефіри. Слухай, але сьогодні ж ми взагалі презентуємо твою пісню нову.
3: Так.
2: І ще із такою жіночою, дуже красивою назвою, жіночим ім'ям давнього міфу, та Ліліт. Ану, розкажи, будь ласка, про цю пісню.
3: Пісня називається «Ліліт». І в основу цієї пісні був взятий стародавній міф про першу жінку на землі. І це дуже красиво, це дуже сексуально. Я спробував це змалювати в пісні. Мене надихнула розповідь друга. Він якось розказав, він сам знає, що от мені щось приснилось, дівчина колишня. От. І я чомусь не знаю, я сів відразу за фортепіано, воно поруч було. Подумав, хай сьогодні буде настрій фа-мінор. Взяв фа-мінор. І перша строчка відразу народилась. І потім за два вечори я дописав цю пісню і вона вийшла непогано.
4: Вона прекрасна.
3: Да, вона вийшла краще, ніж я очікував, і дуже швидко вона зробилася.
2: А якою ти бачиш цю Ліліт? От яка вона в твоїй голові?
3: Я бачу цю Ліліт сильною, рішучою, дуже сексуальною, а вже ж. І як це сказати?
1: Почуйте все у пісні.
3: Так, да, почуйте все у пісні, дякую. От коли затупи такі, давайте, я вчусь разом з вами.
1: От тобі майстер-клас, то ж з Машою, це, в принципі, я так розумію, також продовження ваших походеньок на фабриці зірок. От багато артистів, особливо хлопців, вони кажуть, ми не любимо розповідати про що пісня. Хай слухачі слухають.
3: А знаєте чому? Мені легше виразити через пісню оту всю вразливість і оте, що відчувається, аніж зараз комусь оце вербально щось пояснювати.
1: Тому слухаємо прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перед FM «Дикий Ліліт».
0: Гаряча прийма.

0: А в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Парець ФМ Дикий і Ліліт. З прем'єрою вітаємо тебе.
1: Дякую. Дякуємо, дякуємо за ці класні емоції, за ці класні твої рефлексії, які ти покладаєш. В мене є своя асоціація з цією піснею.
2: Кажіть.
1: Ліліт – це перша людина, у якої я придбав свій перший мобільний телефон. Тому я після ефіру їй передам привіт і відправлю твою пісню. Скажи, будь ласка, ну, зрозуміло, що історія з реаліті, вона одна, але це вже твоя така повноцінна сольна робота, вона вийшла професійно. Що тобі пишуть?
2: Стосовно цієї пісні саме?
1: Угу.
2: Стосовно цієї пісні багато пишуть людей, що ця пісня спонукає до кохання, що під цю пісню можна танцювати, кохатися, знімати весілля. І люди так і роблять, я бачив відео.
1: Так, ну, окрім, мантично. Да. Так.
2: Дуже все красиво. Тобто люди відчувають красу. Я дуже здивований, що це знайшло такий естетичний відгук у людей в масах.
3: Ну, зараз взагалі дуже велика увага прикута і в трецах, та й в усіх соцмережах, до фабрикантів, до тебе особисто. Як ти от сприймаєш коментарі? Ти їх читаєш? Чи не зважаєш на них? На хейт, там, можливо,
1: так,
3: якийсь?
1: Так, буває таке.
2: Я би їх, мабуть, не читав, якби Маша не казала.
4: Читай, я заставляю.
2: Читай, відповідай, комунікуй. І я щиро інколи з деякими людьми комунікую, хтось повторно там пише, щось цікаве. Інколи щось безтактне, теж інколи реагую нормально, що теж таке буває. Але, мабуть, ну, я вчусь це робити, скажімо так. Я вчусь це робити, але...
3: Ну, тебе це не зачіпає, так?
2: Що не зачіпає?
1: От такі, слухай, от тут така менторка, яка, мені здається, може викладати майстер-класи про хейтерів.
4: Ви про хейтерів.
2: Зачекайте, мені важливо, що про мене думають от найближчі люди в колі спілкування. А хейт, да, я читав, я бачив. А це ж може бути, ну, чо ні?
4: Саша дуже мудрий, мудра людина. Не образився на фабрикантів за одну зірочку. Це на хейт реагує. Понімаєте, мені теж є чому в чому в нього навчитися.
1: А мені здається, що нам Саша ще покаже.
2: Але єбанса є.
1: Готує щось таке прям, що ми потім побачимо. Слухай, а я ще хотів дізнатися в тебе от про такі твої особисті речі. Це наскільки ти зараз відчуваєш в собі, я не знаю, зміни якісь? Бо я впевнений, участь у такому масштабному проєкті – це одразу купа інформації. Постійний нон-стоп. Бо ви ж по факту кожного дня щось робите. Ми бачимо тільки вже, так би мовити, версію, яку можна показати, і доволі скорочено. Де ти знаходиш ці сили все це переварювати?
2: Ну, ніде, я не знаю. Я знаходжу, зараз відкриваю для себе якусь нову межу втоми і працездатності, і це чудово. Я прийняв той факт, що не буде вихідних, і зараз відбуваються чудові речі на роботі, мені це подобається.
4: Ну, дійсно, скажений графік, що немає навіть сили, часу про щось здається, подумати і усвідомити, що ти дуже втомлений. Маш, це мені так здається.
1: Ніхто знає, що навіть не кожен артист в такому графіку шаленому.
4: Звичайно, це супер досвід.
1: І там стилісти, продюсери, хто там ще, ментори.
4: Так, всі.
1: Телефонами,
2: ментори, всі.
1: Так, а тут ще й самі оці ваші прайми, коли потрібно взагалі повністю зібратися докупи. І якщо там ти в номінацію потрапляєш, ну це ж теж доволі резонансно і багато всього на тебе звучить.
2: Кожна хвилина, година прохована, є що робити.
3: Це є творчість в усьому цьому? От коли такий шалений графік, оці хореографи, там акторські, все-все-все несеться, чи є час і оця от ресурс, та якісь натхнення на те, щоб створювати, писати?
2: Насправді ні. У мене пишеться тільки в тиші, і всі пісні, які у мене зараз в роботі, там на номінацію, на авторські, на валіти, ну, пів міні-альбому є, скажімо так, вони були написані в спокійний, навіть трошки в депресивний період, але коли я можу щось з себе дістати, щось подивитися, коли є час на це. Тільки в тиші народжується музика.
1: Клас. Ми тобі бажаємо удачі, успіхів. Ти класний, раді познайомитися, спостерігати тепер ще цікавіше, коли людина отак от бачиш не тільки... Да, Марина? Ну ти ж там більше фанатієш.
3: Я дивлюсь.
1: Поділися. Але це не все. Як то кажуть, наш майстер-клас на радіо продовжується для тебе. Завдання для соціальних мереж ми приготували. Це вже буде поза ефіром. І бажаємо усіх успіхів. Маша, ти там вже ж знаєш, в тебе роль відповідальна.
4: Ми стараємося, да, звичайно. Я дуже вірю в Сашу і впевнена, що все вийде.
1: У нас у гостях був учасник фабрики «Зірок Дикий» і Маша Кондратенко. Наша
2: до побачення.
5: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
3: От як так працює, дівчата, га? Чоловік може забути річницю весілля, але пароль від гри ніколи.
5: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: кілька суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. На перетепен.
1: І цей час дуже і дуже швидко пролітає. Прям важко. Тільки привіталися, тільки почали, тільки розігналися. І гості чудові, і накормили наших слухачів, і багато інформації розказали. А все?
2: Так, і все. Отак от промайнув час, тому що це понеділок. І він буде швиденько проходити, я впевнена, для всіх. Головне, щоб це було легко, приємні враження, якісь гарні такі несподіванки. Ну і обійми, і неочікувані від когось.
1: Налаштовуйтесь на сьогоднішній понеділок. Нехай він буде спокійним, нехай він буде продуктивним, щоб все, що ви собі запланували, обов'язково здійснилося, сталося. І от цими приємними моментами, можливо, завтра ви взяли такі і поділилися з нами в ранковому шоу «Підзарядка». Почуємося вже завтра о 8:00. Марина Клим.
2: Саня Димо, всім гарного дня.
1: І па-па.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Хіт-Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт-Express FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Експорт російського вугілля знижується. Російські експортери вугілля втрачають позиції на ключових ринках через дорожчу логістику, імпортні мита та відсутність можливості знижувати ціни. Дані зовнішньої розвідки свідчать, що російські компанії вже пропонують знижки близько 10%, але простору для подальшого зниження цін практично не залишилося. Більші дисконти означатимуть продажі в збиток, тому навіть за нинішніх цінових поступок російським постачальникам буде складно втримати частку китайського ринку. А основним бенефіціаром цього процесу залишається Монголія. Одеса частково залишилася без світла через аварію. Тимчасово залишилися без електропостачання жителі частини Київського, Приморського та Хаджибейського районів. Повідомляється, що наразі енергетики виконують огляд обладнання, щоб якнайшвидше розпочати ремонт. Через неструмлення в місті тимчасово змінили рух електротранспорту. США отримають 30 тисяч тонн білоруських добрив після послаблення санкцій проти Мінська. Це перша поставка до США з 2021 року. Вашингтон пішов на цей крок в обмін на звільнення політичних в'язнів. Зазначу, що у вересні Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо закупівлі білоруських добрив. За його словами, вони коштуватимуть значно дешевше за канадські. Нині ж Канада забезпечує майже 80% американського імпорту калійних добрив, а її торгівельні відносини із Сполученими Штатами залишаються напруженими. Водночас аналітики сумніваються, що Білорусь зможе швидко наростити поставки і конкурувати з канадськими цінами. Німецькі дипломати залишаються в Києві попри погрози Росії. Під час вчорашнього візиту до Києва канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не дозволить Москві себе залякати.

0: погрози, пов'язаними саме зі своєю поїздкою. Але наголосив, навіть якби це було так, то вони б не вплинули на його рішення приїхати до України. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Хлопчик Петрик народився біля винного рілчаного магазину. Здавалось би, доля вирішена. Але ні. Він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився вже там.

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.
3: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
4: Ми сам на сам.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Національній філармонії України відбудеться концерт хору «Гомін». Легендарний колектив хорового співу виступить із оновленою програмою ретро-пісень «Цей хор мені щоночі сниться 2.0». Кияни та гості столиці почують улюблені шлягери, добре знайомі мелодії, які оживають у новому хоровому форматі з потужною силою. Київський національний академічний театр оперети запрошує на комедійну виставу номер 13. Неймовірні сюрпризи долі, несподівані сюжетні повороти та дотепний гумор, що не залишить байдужим нікого. А ще фінал, що перевершить усі ваші очікування. 6 жовтня на сцені в кафетеатру «Колесо» відбудеться фольклорна вистава «Вечорниці». Незабутній вечір, наповнений піснями, танцями, веселощами та частуванням в компанії улюблених гоголівських персонажів. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. В «Бошка Паб» відбудеться вечір імпровізації на трьох від бродячого стендапу. На сцені троє коміків, а головним джерелом натхнення цього вечора станете ви, глядачі. Без заготовленого матеріалу, без завчених монологів і без повторів. Тільки жива розмова, взаємодія з залом та комедія, яка створюється тут і зараз. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Антитіла, окей.

0: погода на Перець ФМ.
1: До осени любить маленькі сюрпризи. Ми, щоправда, більше любимо бути до них готовими. Отже, прогноз на сьогоднішній понеділок, 5 жовтня. На заході країни хмарно із дощем, 15-17 з плюсом. На сході хмарна погода, плюс 14, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, 17-19 з плюсом в день. На півночі хмарно, дощитиме, 16-18 тепла. У центральних областях хмарна погода, 17-19 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 16-18 з плюсом в день. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тож одягайтесь відповідно до прогнозу і слухайте відповідно до настрою. Ми продовжуємо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: все.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівчата, а ви помічали, що тільки ми можемо водночас хотіти і великого кохання, і щоб нас ніхто не чіпав?
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Драпатий подав на розгляд РНБО перший план війни для України. План Драпатого, за даними ЗМІ, має дати відповіді на запитання, що саме українська армія має зробити для збереження України та в які терміни. Також документ порушує питання підходу війська до оборони. Наприклад, чи варто утримувати на першій лінії солдатів, які виконують роль очей і вух, практично без змоги вступити в бій. Зазначу, що документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО. Брюссель готує особливі умови для України. Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій ЄС, навіть після набуття членства. Обмеження мають заспокоїти чинних членів Євросоюзу, зокрема Польщу, Францію та Італію, які побоюються конкуренції з великими обсягами українського зерна й олійної продукції. Ці пропозиції обговорюють високопосадовці Єврокомісії перед запланованим затвердженням у вівторок. Естонія перекидає війська ближче до кордону з Російською Федерацією. Країна постійно переміщує війська ближче до кордону з Росією та закуповує озброєння, здатне завдати удару вглиб російської території, оскільки готується до можливої агресії Москви за межами України. Видання Financial Times пише, що керівники Збройних сил та розвідки Естонії не вважають, що Росія прагне повномасштабної війни з НАТО, принаймні протягом найближчих 2 років. Водночас вони переконані, що Москва готується до можливого майбутнього конфлікту з Естонією. Саме це змусило Естонію, яка не має власних військово-повітряних сил, перейти до стратегії активної оборони. Громада Києва передала військовим ще 5800 дронів. За інформацією мера столиці, до цього впродовж 2026 року громада Києва передала бійцям різних бригад понад 52 тисячі безпілотників та інше необхідне оснащення. Зазначу, що на сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 мільярд 600 мільйонів гривень на підтримку сил безпеки та оборони. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Лікар пацієнтці. Займайтеся вправами. Можете і на скакалці. Пострибати трошки, розім'ятися.
2: Ой, ви що, лікарю? Я з таким бюстом собі зуби повибиваю.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: За останні роки мене просто дістав Трамп, мене дуже дратує. І в один момент я подумав, а що ж спільного між Трампом і моїми батьками? Я їх не вибирав.

0: погода на Перець ФМ.
1: Погода восени любить маленькі сюрпризи. Ми, щоправда, більше любимо бути до них готовими. Отже, прогноз на сьогоднішній понеділок, 5 жовтня. На заході країни хмарно із дощем, 15-17 з плюсом. На сході хмарна погода, плюс 14, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, 17-19 з плюсом в день. На півночі хмарно, дощитиме, 16-18 тепла. У центральних областях хмарна погода, 17-19 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 16-18 з плюсом в день. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тож одягайтесь відповідно до прогнозу і слухайте відповідно до настрою. Ми продовжуємо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Взагалі-то я не багато чого хочу. Я просто хочу все і одразу. Ну і бажано, щоб без стресу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна та Німеччина посилюють економічне партнерство. Сторони розширюють співпрацю для підтримки українського бізнесу, відновлення підприємств, розвитку спільного виробництва та залучення інвестицій. Уже підписано 15 домовленостей на понад 8,5 мільярдів євро. Це нові можливості для української економіки та її відновлення. У 6 регіонах України є нові знеструмлення через обстріли. Перебої з електропостачанням зафіксовані у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи, наголосили в Укренерго. Ситуація з можливим випадком чуми в Росії. Адміністрація Трампа стежить за повідомленнями про можливий випадок чуми в Іркутській області Російської Федерації, де після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту було запроваджено карантин у кількох лікарнях. У зв'язку з цим під медичний нагляд взято майже 200 осіб, які контактували з померлою. Російська влада, однак, не підтверджує діагноз чуми. Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції на ринку. Експорт із Близького Сходу збільшився, а країни G7 домовились вивільнити із стратегічних резервів 100 мільйонів барелів нафти та пального. Це послабило побоювання щодо дефіциту і призвело до подешевшання нафти. У Швеції та Норвегії стартував Нобелівський тиждень. Від сьогодні і до 12 жовтня оголошуватимуть цьогорічних лауреатів Нобелівської премії. Нагороди вручать у 6 категоріях – медицина, фізика, хімія, література, премія миру та економіка. Імена переможців оголошуватимуть щодня, а урочисті церемонії нагородження традиційно відбудуться 10 грудня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого це у вас дверей в туалеті нема? Тю, а що там красти?

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Історія, от мені здається, що після якої київські трамваї, мабуть, ще довго перевірятимуть документи у пасажирів.
2: Що ж там таке трапилося?
1: Не знаю, з чим це пов'язано і як взагалі виникла ця думка. Можливо, людина просто давненько не каталась на трамваї. 20-річний хлопець. Він добре на підпитку в п'ятницю був. І вирішив, що звичайної вечірки йому недостатньо. Він заліз в кабіну трамвая, просто на території депо, завів його і поїхав кататися Києвом в напрямку Бориспільської. Схоже, що чоловік вирішив, якщо вже п'ятниця, то без пересадок прямо до пригод.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода восени любить маленькі сюрпризи. Ми, щоправда, більше любимо бути до них готовими. Отже, прогноз на сьогоднішній понеділок, 5 жовтня. На заході країни хмарно із дощем, 15-17 з плюсом. На сході хмарно, погода плюс 14, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, 17-19 з плюсом в день. На півночі хмарно, дощитиме, 16-18 тепла. У центральних областях хмарна погода, 17-19 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 16-18 з плюсом в день. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тож одягайтесь відповідно до прогнозу і слухайте відповідно до настрою. Ми продовжуємо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора залишила на підлозі ноутбук. Бабуся моя подумала, що це ваги. Ну, коротше, бабуся важить 40 тисяч.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України ламають плани росіян. Так, українські війська продовжують відтісняти російські сили на північний схід та південний схід від Лимана, а їхні контрнаступальні дії вже можуть впливати на плани Російської Федерації щодо просування в напрямку Слов'янська. Українські військові також очистили район Лимана від більшості російських диверсійних груп. Водночас дуже обмежена присутність росіян, за наявними даними, зберігається у схід. Дні частині міста. Окупанти модифікували Герань-4. Відтепер вона має оптичну навігацію, нову бойову частину та компас для ураження мостів та опор ліній електропередач. Нові версії реактивних безпілотників ворог почав застосовувати восени цього року. Для атак мостових конструкцій та опор повітряних ліній електропередач почали застосовувати нову бойову частину, а саме кумулятивно ріжуче спеціальне навантаження. Китайський турбореактивний двигун замінили аналогом російського виробництва. Посольства низки країн Євросоюзу в Україні відреагували на російські погрози. Так, дипломатичні місії Італії, Іспанії, Швеції, Німеччини та інших країн заявили, що залишаться в Києві. Російська Федерація погрожувала новими ударами. Аналогічну заяву оприлюднила посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Її заяву підтримало і посольство Франції. Про намір залишитися в Україні також заявили посольства Естонії та Польщі. Зокрема, в польському посольстві наголосили, що не планують змінювати режим роботи дипломатичної місії в Києві. Нагадаю, 3 жовтня Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про подальші удари по Києву та інших містах України. Іноземців і дипломатів закликали залишити столицю. Україна визначилася із заявкою на останній матч ігрового вікна проти Угорщини в чоловічій лізі націй з футболу. До складу потрапили 23 гравці. Серед тих, хто не увійшов – захисник Богдан Михайліченко, півзахисник Микола Шапаренко та вінгер Олександр Зубков. Нагадаю, матч Україна-Угорщина відбудеться сьогодні о 21:45 за Києвом у словацькій Трнаві. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовить Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець FM. Експерти вважають, що спати потрібно з відчиненими дверима у спальню. Експерти – це коти.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: На Перець ФМ. 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багатько питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Восени любить маленькі сюрпризи. Ми, щоправда, більше любимо бути до них готовими. Отже, прогноз на сьогоднішній понеділок, 5 жовтня. На заході країни хмарно із дощем, 15-17 з плюсом. На сході хмарно, погода плюс 14, плюс 16. На півдні хмарно із проясненням, 17-19 з плюсом в день. На півночі хмарно, дощитиме 16-18 тепла. У центральних областях хмарно, погода 17-19 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 16-18 з плюсом в день. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Тож одягайтесь відповідно до прогнозу і слухайте відповідно до настрою. Ми продовжуємо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали, що у світі ніщо не виглядає так погано, як старе взуття у той момент, коли ти в магазині міряєш нове?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські військові не припиняють бити по росіянах. Сили оборони уразили місце запуску безпілотників і вузол зв'язку Російської Федерації в Донецьку, пункт управління та склад дронів у Бердянську на Запоріжжі. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. У районі Любимівки Запорізької області під удари потрапив ремонтний підрозділ армії Російської Федерації. Також сили оборони уразили місця зосередження живої сили окупантів у районі Межзорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та міста Донецьк. Україна та Німеччина підписали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Країни спільно працюватимуть над ракетами для «Петріот», про це вже повідомив Зеленський. Серед ключових напрямів – і дрони-перехоплювачі, малогабаритні ракети, радари та наземні роботизовані комплекси. Також планують збільшити виробництво ракет для «Петріот» у Німеччині та розвивати систему «Фрея». За словами президента, співпраця має підтримати німецький оборонний промисловий сектор і посилити виробничі можливості обох країн. Знову обмеження на кордоні. Офіційно тимчасово зупинено рух через пункт пропуску Паланка Маяки Удобне. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Російська Федерація атакувала район контрольного пропускного пункту Паланка на кордоні з Молдовою. Там пошкоджено автобус та інфраструктуру. Легкі поранення отримав прикордонник. Водіям радять обирати інші пункти пропуску, зокрема Старокозаче, Тодора. І про здобутки наших спортсменів. Українська тенісистка Еліна Світоліна вчетверте вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA-1000 в Пекіні. Вона обіграла Марію Сакарі в третьому колі з рахунком 6-4, 7-5. Наступною суперницею Еліни стане Енлі. Єдина зустріч між Світоліною та представницею США відбулася на Ролан-Гаросі 2021-го, де перемогла українка. Світоліна боротиметься за п'яте чвертьфінал у сезоні на турнірах WTA-1000. Топ-результат українки цього року – це титул у Римі. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовить Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Мене звати Катя, і я вкрала крокодила із зоопарку.
2: У нас тут товариство анонімних алкоголіків.
1: А ви вважаєте, що я твереза була?

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Мати 4 дітей Ілона Маска заявила про несподіване розставання.
2: Опа.
1: Про зміни у стосунках стало відомо після того, як користувачі помітили, що мільярдер відписався від Шиван Зіліс у соцмережі X. Жінка зізналася, що любила Ілона більше за життя і натякнула, що розрив став для неї несподіванкою. Вона написала так: «Важко, всього за тиждень і зовсім несподівано перейти від стану закоханості до розставання, але іноді так буває». Ну і нагадаємо, що у пари 4 дітей, близнюки Страйндер і Азур, донька Аркадія, син Селдон Лікург, і загалом Ілон Маск має 14 дітей.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб там не було, як би не було, а прогноз погоди завжди на часі. Тож послухаємо. Завтра у вівторок, 6 жовтня, на заході країни буде хмарна погода з проясненням до 17-19 з плюсом. На сході буде хмарно з проясненням, також плюс 17, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, плюс 17. У центральних областях погода буде переважно ясною, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 19. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що вам варто знати про небо на завтрашній день. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, що я вам скажу? Гарна нижня білизна, вона як вища освіта. Її не видно, але самооцінку піднімає.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.
3: Ай-яй.

0: роботизовані турелі, які Україна використовує для протидії російським безпілотникам, вже успішно збивають російські реактивні безпілотні літальні апарати, зокрема російський «Герань-5», повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі установки використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту. Це дає змогу автоматизувати виявлення та супровід цілі і зменшити вплив людського фактора. Через атаки Російської Федерації в Україні критична ситуація з потягами. Україна майже вичерпала резерв локомотивів після російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, тривають переговори із країнами залізниці, яких мають таку саму ширину колії, як українська. Лише в районі терміналу у порту Південний втрачено 3 локомотиви. Дефіцит уже став слабким місцем портової логістики. Через такі наслідки атак навіть відновлення роботи чорноморських портів залишає відкритим питання доставки вантажів до причалів. Останні місяці Росія активізувала атаки по українській логістиці. Нагадаю, лише у вересні під ударом були щонайменше 22 локомотиви. Шлях України до Євросоюзу. Єврокомісарка з питань розширення ЄС КОС заявила, що наступного тижня можуть відкрити 2 переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу для України та Молдови. Про це вона сказала на прес-конференції, передає кореспондентка Суспільного. Дісней ліцензує Netflix, низку фільмів та серіалів. В межах угоди про ліцензування контенту вже цього місяця на Netflix з'явиться серіал «Персі Джексонс та Олімпійці» та всі 5 частин льодовикового періоду. Також угода передбачає включення з наступного року до каталогу мультфільмів «Душа», «Еліо» та інших фільмів. Крім того, плануються покази низки серіалів, зокрема «Анатомія Грей». На цю хвилину це вся інформація, більше новин вже згодом. Для вас мовить Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хлопець знайомиться з батьками майбутньої нареченої. Батько: Толя, ви п'єте щось?
2: Я не п'ю.
1: Нудно вам буде з Анічкою.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Реклама на Перець ФМ.
9: 456-8260. Підзарядка.
10: Сьогодні ранок з перцем був таким.
11: Столичний зоопарк, який опублікував милі світлини своєї зірки з кавунами.
12: О, такої.
11: Так.
12: Це, а що за зірка?
11: Це Лілі. Вона головна бегемотяча красуня київського зоопарку, яка зараз із неабияким задоволенням ласує сезонними кавунами. До Києва вона приїхала в 2016 році зовсім манюнькою, такою манюсінькою. Минуло 10 років і тепер перед нами майже 2 тонни величі. Щодня Лілі з'їдає близько 60 кілограмів корму. Ну, а зараз кавуни, якщо хтось думав, що сезон кавунів закінчується, то Лілі категорично із цим не погоджується.
2: Підзарядка.
10: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Щоб там не було, як би не було, а прогноз погоди завжди на часі. Тож послухаємо. Завтра у вівторок, 6 жовтня, на заході країни буде хмарна погода з проясненням до 17-19 з плюсом. На сході буде хмарно з проясненням, також плюс 17, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, плюс 17. У центральних областях погода буде переважно ясною, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 19. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що вам варто знати про небо на завтрашній день. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Каша.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Взагалі-то я чудово готую. Можу навішати лапші, заварити кашу, підлити масло. Ну, хазяйка, я вважаю.
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські захисники знищили російську радіолокаційну станцію. Вона виявляла дрони та авіацію. Ворожий комплекс був розгорнутий на причепі транспортного засобу в тилу противника. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції.

0: судно везло зерно із порту Ізмаїла до Італії і потрапило під удар поблизу румунської нафтовидобувної платформи. Двоє людей загинули, 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Німеччина виділить Україні понад 300 мільйонів євро на енергетичну інфраструктуру. Крім пакета військової допомоги, орієнтовним обсягом близько 1 мільярда євро, Німеччина планує надати Україні ще 350 мільйонів євро на підтримку інфраструктури та енергопостачання. Про це повідомили в Білд із посиланням на урядові кола в Берліні. Зазначається, що ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на закупівлю генераторів і трансформаторних підстав. Станцій для української енергосистеми. У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі. ДТП сталося на вулиці Семеренка в Святошинському районі. Внаслідок зіткнення травмувалися троє людей, серед них дитина. На місці працювали медики та правоохоронці. Октоберфест вже не той. На знаменитому фестивалі різко зріс попит на безалкогольні напої. 4 жовтня в німецькому Мюнхені завершився 191-й Октоберфест. Найбільший фестиваль пива у світі, який традиційно триває протягом 2 тижнів. Цього року було встановлено новий рекорд відвідуваності заходу – понад 7 мільйонів людей. За 16 днів фестивалю в Баварії випили понад 65 мільйонів літрів пива. Але до рекорду цей показник не дотягнув. На цьому тлі організатори цьогорічного фестивалю відзначили зростання попиту на споживання безалкогольного пива та безалкогольних напоїв на понад 10%. На цій новині я завершую випуск. Більше інформації чекайте під час наступних включень. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

як і рекомендував психолог, я сказала чоловікові, що хочу стати його найкращим другом. То він після цього добув пляшку горілки, дві чарки налив і почав мені розказувати, як я йому набридла.

0: на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: На сайтах знайомств ще дуже сильно відрізняються фотографії в профілі дівчат. Наприклад, я відкриваю першу фотографію, там супермодель, відкриваю друга, взагалі не схожа на першу, відкриваю третя, Віктор Павлік. І я, знаєте, йду на побачення, я надіюсь, дай Бог перша прийшла. Приходжу, Віктор Павлік стоїть, я думаю, буде нас зараз з тобою шикидим, правильно?
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.
2: Перець ФМ.
3: Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
4: Давайте подивимося, яка ситуація на дорогах міста. Отже, традиційна тягнушка спостерігається на мосту Дніпро в сторону лівого берега. Також не поспішає міст Патуна. Ускладнений рух проспектом Степана Бандери. Повільно рухається проспект Валерія Лобановського, тягнушка і на бульварі Лесі Українки. Ускладнений рух на бульварі Тараса Шевченка. Традиційний затор перед Бесарабською площею.
3: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
5: Реклама.
6: А ви молодець.
7: Я?
6: Так.
7: За що?
6: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
7: Оце я розумію комплімент.
5: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб там не було, як би не було, а прогноз погоди завжди на часі. Тож послухаємо. Завтра у вівторок, 6 жовтня, на заході країни буде хмарна погода з проясненням до 17-19 з плюсом. На сході буде хмарно з проясненням, також плюс 17, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, плюс 17. У центральних областях погода буде переважно ясною, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 19. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що вам варто знати про небо на завтрашній день. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, я перепрошую, а у вас така ж сама історія? Спочатку я ганяю чаї, а потім чаї ганяють мене.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти.

FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Ільський НПЗ в Росії зупинився після атаки дронів. Внаслідок атаки безпілотників на Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії було уражено всі потужності первинної переробки нафти. Підприємство потужністю понад 6,6 мільйона тонн на рік зазнало масштабних руйнувань і повністю зупинило роботу. З посиланням на супутникові знімки фахівці зафіксували щонайменше 6 влучань по критичному обладнанню установок. Саме ці об'єкти забезпечували основний обсяг нафтопереробки російського підприємства. На Київщині облаштовують нову лінію оборони. В області посеред поля вже встановили 7 рядів колючого дроту. Інженерні загородження мають стати частиною кількох оборонних рубежів на північ від

0: місцях Влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС та правоохоронці. Під завалами на СТУ може перебувати людина, про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 17 тисяч гривень штрафу не допомогли. Одеський театр «Маски» знову втрапив у мовний скандал. Цього разу причиною стала російськомовна інформація на квитку, а саму виставу також проводили російською. В театрі намагалися пояснити, що документ був лише запрошенням, але мовний омбудсмен визнав його квитком. І це вже не перше порушення. В березні керівника «Масок» оштрафували на 17 тисяч гривень через російськомовну афішу. А в червні під час перевірки виявили ще 4 порушення. На цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже згодом. Для вас мовить Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Ой, добре, жінці, встала вранці, намалювала обличчя, яке хотіла, і пішла. А чоловік, з яким писиком народився, з таким мусить і жити.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Леся Нікітюк, вона от розповіла про фрази, які найчастіше використовує зі своїм однорічним сином Оскаром. І вони справді дуже-дуже кумедні.
2: Ну, от що вона пише. «Не біжи туди», це така часта фраза. «Скоро будемо спадки», «Не розкидай», «Сам-сам», «Це табуретка, а не машина». Як завжди, це все в іронічному стилі написала Леся Нікітюк.
1: Телеведуча часто публікує світлини своїм хлопцям, але ж з ракурсів, які не дозволяють побачити обличчя. Інтригує Леся нас, але от знаєш, оце от така практика спілкування, вона от дуже і дуже мила. Леся, дякуємо, що тримаєш наш настрій.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Да. Перед ФМ.
1: Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє. Дорога під контролем. Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
2: Час дізнатися, яка ситуація на дорогах міста. Ускладнений рух на проспекті Валерія Лобановського. Традиційна тягнушка в районі Севастопольської площі. Тягнеться міст Патона. Ускладнений рух на проспекті Берестейський. Тягнеться вулиця Набережно-Хрещатицька. І маємо затори на Подолі.
1: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
3: Реклама.
4: А ви молодець.
5: Я?
4: Так.
5: За що?
4: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
5: Оце я розумію комплімент.
3: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

0: буде на Перець ФМ.
1: Щоб там не було, як би не було, а прогноз погоди завжди на часі. Тож послухаємо. Завтра у вівторок, 6 жовтня, на заході країни буде хмарна погода з проясненням до 17-19 з плюсом. На сході буде хмарно з проясненням, також плюс 17, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, плюс 17. У центральних областях погода буде переважно ясною, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 19. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що вам варто знати про небо на завтрашній день. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, що я вам скажу, дівчата? Головне не гепнутися, вилізаючи на сьоме небо від щастя.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Після удару трьома кабами в Харкові під завалами можуть залишатися люди. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Попередньо Російська Федерація завдала по Харкову 3 удари кабами. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більш як 20 приватних будинків та складське приміщення. Наразі відомо щонайменше про 3 загиблих і близько 40 постраждалих. Серед загиблих – працівники комунального підприємства. Пошуково-рятувальна операція триває. Людей можуть шукати під завалами на території СТО. Росіяни зруйнували фармзавод «Кусум» у Сумах. Про це заявили в компанії. Внаслідок атаки 4 жовтня там загинув працівник підприємства. В компанії заявили, що продовжать роботу та намагатимуться уникнути перебоїв із постачанням життєво важливих препаратів. Підтримка партнерів триває. Бельгія планує найближчим часом погодити передачу Україні 3 винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони країни Тео Франкен в інтерв'ю. За його словами, літаки модернізували французькими технологіями радіоелектронної боротьби, тому для їх передачі Києву необхідно отримати офіційний дозвіл Франції. Нагадаю, раніше стало відомо, що Швейцарія виділить 135 мільйонів франків на відновлення України. І про перші прогнози, де

0: Ування за фаворитів. Станом на обід 5 жовтня свої голоси вже віддали 1739 слухачів. Українка Еріка Колесніченко наразі посідає 6 місце в рейтингу фаворитів. За її пісню проголосували 135 користувачів. Найбільше підтримки отримала Іспанія, друге місце посідає Польща, а третє – Вірменія. До п'ятірки фаворитів також увійшли Кіпр та Північна Македонія відповідно. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин чекайте вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хітарець FM.
1: Василь, я хочу поговорити з тобою про деякі речі. Про які ж речі? У тебе і так всього навалом.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Постійне випробування між міленіалами і зумерами. Різноманітні ситуації, які можуть викликати подив або навпаки даватися нами з легкістю, але з різних сторін. І сьогодні ми будемо розглядати з вами ситуацію, коли подарунок відкривати одразу, чи треба знімати відеорозпаковку.
2: Ну, от міленіали знають, що хороший тон побачив, відкрив, подякував і все. І користуйся.
1: От ти так думаєш?
2: Ну, я думаю, так, міленіали роблять саме так.
1: От, отримали подарунок. Міленіал, ой, дякую, відразу відкриває коробку. Зумер спочатку шукає хороше світло, знімає сторіс, показує упаковку, реакцію друзів. І тільки потім відкриває подарунок. А що ж каже етикет?
2: Ну, а етикет каже наступне. Подякувати потрібно обов'язково одразу, звісно. А фотографувати подарунок можна, якщо це доречно, звісно, і не змушує дарувальника чекати півгодини, а то і більше, поки ви там виставите світло. Бо подарунок – це все ж таки не контент. Хоча зумер може переконати вас у зворотньому.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Щоб там не було, як би не було, а прогноз погоди завжди на часі. Тож послухаємо. Завтра у вівторок, 6 жовтня, на заході країни буде хмарна погода з проясненням до 17-19 з плюсом. На сході буде хмарно з проясненням, також плюс 17, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, плюс 17. У центральних областях погода буде переважно ясною, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 19. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що вам варто знати про небо на завтрашній день. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, а вам теж здається, що краще б це нас в школі вчили? Як зняти клему з акумулятора, залити тосол та поміняти колесо в автомобілі, а не фартухи отішити?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ руйнують план наступу росіян. Українські війська продовжують відтісняти російські сили на північний схід та південний схід від Лимана. А їхні контрнаступальні дії вже можуть впливати на плани Російської Федерації щодо просування в напрямку Слов'янська. Українські військові також очистили район Лимана від більшості російських диверсійних груп. Водночас дуже обмежена присутність росіян, за наявними даними, зберігається у східній частині міста. Рішення головнокомандувача ЗСУ Михайло Драпатий після призначення головнокомандувачем Збройних сил України скасував рішення Олександра Сирського та повернув командування 7-го корпусу десантно-штурмових військ із Волині на фронт. Влітку корпус перевели з Добропільського напрямку на північ України через побоювання можливого наступу з боку Білорусі. Згодом його направили на Запоріжжя для посилення угрупування Південь на тлі активізації російських військ біля Гуляйполя. Українські пілоти вже найближчим часом розпочнуть підготовку на французьких винищувачах «Рафаль». Про це повідомив Зеленський. Зараз готуються нові оборонні постачання, і Україна розраховує, що вже скоро новий пакет буде у нас. Обговорили також його наповнення. Про це сказав президент за підсумками розмови із Макроном. Швейцарія виділяє мільйони на відновлення України. Країна профінансує 8 нових проєктів на загальну суму 135 мільйонів швейцарських франків. Вони стосуватимуться енергетики, громадського транспорту та водного господарства. Проєкти реалізовуватимуться швейцарськими компаніями, які вже працюють в Україні. Очікується, що вони матимуть не лише короткостроковий ефект, а мають допомогти створити та зберегти робочі місця, розвивати місцеві підприємства і передавати українським фахівцям

0: Доки його улюблений клуб не здобуде 5 офіційних перемог поспіль. Минуло вже 730 днів, змінилися тренери, Юнайтед пережив кілька криз і одного разу підійшов за крок до виконання умови. Але цього не сталося, тож Френк досі продовжує відрощувати волосся. По цьому у мене поки все. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куми?
2: Що?
1: А давайте підемо в сауну.
2: Мені не можна.
1: Чому?
2: Тиск чи жінка? Тиск зі сторони жінки.

0: на Перець ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Щоб там не було, як би не було, а прогноз погоди завжди на часі. Тож послухаємо. Завтра у вівторок, 6 жовтня, на заході країни буде хмарна погода з проясненням до 17-19 з плюсом. На сході буде хмарно з проясненням, також плюс 17, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, плюс 17. У центральних областях погода буде переважно ясною, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 19. У столиці завтра буде хмарно з проясненням, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що вам варто знати про небо на завтрашній день. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що весна – найзагадковіша пора року? Яку б куртку ти сьогодні не вдягла, обов'язково зробиш невірний вибір.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Ільський НПЗ в Росії зупинився після атаки дронів. Внаслідок роботи безпілотників по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї Росії було уражено всі потужності первинної переробки нафти. Підприємство потужністю понад 6,6 мільйонів тонн на рік зазнало масштабних руйнувань і повністю зупинило роботу. З посиланням на супутникові знімки фахівці зафіксували щонайменше 6 лучань по критичному обладнанню установок. Саме ці об'єкти забезпечували основний обсяг нафтопереробки російського підприємства. У Харкові десятки поранених і загиблі після російського удару. Попередньо Російська Федерація 5 жовтня завдала по місту 3 удари кабами. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, більш як 20 приватних будинків та складське приміщення. Повідомляли щонайменше про 5 загиблих і 40 постраждалих. Серед загиблих – працівники комунального підприємства. Герань-5 під прицілом українських військових. Про те, що роботизовані турелі, які Україна використовує для протидії російським безпілотникам, вже успішно збивають реактивні безпілотні літальні апарати. Зокрема, російський Герань-5 повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив, що такі установки використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту, що дає змогу автоматизувати виявлення та супровід цілі і зменшити вплив людського фактора. Україна та Німеччина підписали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Країни спільно працюватимуть над ракетами для «Петріот», про це повідомив президент Зеленський. Серед ключових напрямів – дрони-перехоплювачі, малогабаритні ракети, радари та наземні роботизовані комплекси. Також планують збільшити виробництво ракет для «Петріот» у Німеччині та розвивати систему «Фрея». Нагадаю, за словами президента, співпраця має підтримати німецький оборонно-промисловий сектор і посилити виробничі можливості обох країн. І про перші прогнози дитячого Євробачення 2026. До фіналу дитячого Євробачення, який відбудеться на Мальті, залишилося кілька тижнів. Після того, як стали відомі всі 16 конкурсних пісень, єврофани вже почали обирати своїх фаворитів. Україна наразі входить до десятки лідерів неофіційного рейтингу. Так, на одному з

0: яке отримала Іспанія. Друге місце посідає Польща, а третє – Вірменія. До п'ятірки фаворитів також увійшли Кіпр та Північна Македонія. Це наразі всі новини. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуторець FM.
1: Алло, Люб, пішли завтра в кіно?
2: Ой, не можу, в мене завтра шугарінг.
1: А, ну одужуй, набереш.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Історія, от мені здається, що після якої київські трамваї, мабуть, ще довго перевірятимуть документи у пасажирів.
2: Що ж там таке трапилося?
1: Не знаю, з чим це пов'язано і як взагалі виникла ця думка. Можливо, людина просто давненько не каталась на трамваї. 20-річний хлопець. Він добре на підпитку в п'ятницю був. І вирішив, що звичайної вечірки йому недостатньо. Він заліз в кабіну трамвая, просто на території депо, завів його і поїхав кататися Києвом в напрямку Бориспільської. Схоже, що чоловік вирішив, якщо вже п'ятниця, то без пересадок прямо до пригод.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: нас од літо збігає. Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Осінь на Перець ФМ. Ще більше кольору, ще більше драйву.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: Ми на барі розриваємо

0: На Пересіфем усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Під час війни багато людей перебувають у стані постійної тривоги та стресу, що погано впливає на самопочуття та здоров'я. Психолог Юлія Ворман поділилася кількома простими, але дієвими лайфхаками, як заспокоїти себе у ці важкі часи. Якщо у вас є антистресові розмальовки, скористайтеся ними. Також психолог радить слухати улюблену музику та співати. Найкраще робити це з іншими. Тоді не лише заспокоїтесь, а й відчуєте згуртованість та єдність. Не забувайте читати художню літературу та поезію. Дослідження доводять, це має надзвичайно позитивний вплив на нашу психіку. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше, тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрижка дуже швидко втрачає свою клейкість, і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. У Туреччині відкрився перший у світі акваріум всередині тунелю, що з'єднує долини Загнос та Табахане у турецькому Трабзоні. Тунельний акваріум, що сполучає дві долини, стане ключовою пам'яткою цієї частини Туреччини, адже він є першим і єдиним подібним експонатом у світі, а також першим громадським акваріумом у Чорноморському регіоні. Його площа складає 3,5 тисячі квадратних метрів, він має 8 різних зон, там можна помилуватися озерами та річками світу, побачити рептилії з різних частин світу та тисячі видів риб із різних морів. Наприкінці гості побачать представників всієї морської фауни Туреччини. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: The Hard Kiss.

0: На Перець ФМ усе про все. Оксфордський словник визначив слово 2022-го. Щороку фахівці обирають слово, яке визначає загальний настрій впродовж останніх 12 місяців. У 2022-му переможцем став вислів «настрій гобліна», повідомили на сторінці організації. Це сленговий термін, який часто використовується у виразах «у режимі гобліна» або «перейти в режим гобліна». Він означає тип поведінки, яка є поблажливою, летачою, неохайною або жадібною. Така персона зазвичай відкриває ідея соціальні норми чи очікування. Точне походження терміну «настрій гобліна» туманне. За даними Оксфорду, воно з'явилося в Твіттері ще в 2009 році, але стало вірусним минулої весни завдяки сатиричному твіту з фейковим заголовком новин, який цитував актрису Джулію Фокс після розлучення з Кан'є Вестом. Там йшлося, що після розриву вона перейшла у режим гобліна. Стартапери з Британії створили комп'ютерні ігри для собак. Сенс розробки простий. Тварина має зловити іншу тварину, яка вилазить з нірок на екрані. Або відрізнити, на якому зображенні більше бульбашок. Для чотирилапих є спеціальний сенсорний екран, на який можна натиснути мордою. Якщо песик дав правильну відповідь, він отримує смаколик. Також в рамках стартапу створено і спеціальний нашийник, який допомагає контролювати рухи під час чотирилапого геймінгу. Гра вже продемонструвала свою ефективність, але, за словами розробників, господарям краще не забувати про своїх тварин та гратися з ними якомога частіше.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Антитіла? Окей.
4: Не про